núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

đền bảo Hà Y là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng. Người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lào Cai cùng yên

khoảng trời đất dọc y ngang. Dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng cùn đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước, để nghìn sau. Hơn nhau một chữ công.

gió thu thoảng à hương ấy bay ngào ngạt, gió thu thoảng à hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bảy.

Ông bày soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đứng coi khoe mình chọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông cần.